Аз сме за сломача ти шве ходжиние ми е сите ми ся восо ми. Скупину вусмуш, напшикват, або ти се загуб реч, не да рец, хвам води спилаку. Аз станком веселу.